گا اور گلے سے نہیں اتار سکے گا، اور ہر طرف سے اسے موت آ رہی ہوگی مگر وہ مرنے میں نہیں آئے گا، اور اس کے بعد سخت عذاب ہوگا۔

جن لوگوں مال کی مثال راکھ کسی ہے کہ آندھی کے دن اس پر زور کی ہوا چلے جو اسے اڑا لے جائے، اسی طرح جو کام وہ کرتے رہے ان پر ان کو کچھ قابو نہ ہوگا، یہی تو پرلے سرے کی گمراہی ہے۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے آسمانوں اور زمین کو تدبیر سے پیدا کیا ہے؟ اگر وہ چاہے تو تم کو نابود کر دے اور تمہاری جگہ نئی مخلوق پیدا کر دے، اور یہ اللہ کو کچھ بھی مشکل نہیں۔

0: رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار.
1: کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہوں نے اللہ کے احسان کو ناشکری سے بدل دیا اور اپنی قوم کو تباہی کے گھر میں لا اتارا، یعنی دوزخ میں، کہ سب ناشکرے اس میں داخل ہوں گے اور وہ برا ٹھکانہ ہے. اور ان لوگوں نے اللہ کے شریک مقرر کیے کہ لوگوں کو اس کے رستے سے گمراہ کریں. کہہ دو کہ چند روز فائدے اٹھا لو، آخر کار تم کو دوزخ کی طرف لوٹ کر جانا ہے. اے پیغمبر، میرے مومن بندوں سے کہہ دو کہ نماز پڑھا کریں اور اس دن کے آنے سے پیشتر جس میں نہ اعمال کا سودا ہوگا اور نہ دوستی کام آئے گی، ہمارے دیے ہوئے مال میں سے پوشیدہ اور علانیہ خرچ کرتے رہیں. اللہ ہی تو ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور آسمان سے مے برسایا، پھر اس سے تمہارے کھانے کے لیے پھل پیدا کیے اور جہازوں کو تمہارے زیر فرمان کیا تاکہ وہ اسے چلیں، اور نہروں کو بھی تمہارے زیر

سورج اور چاند دیا کہ دو رات ایک ڈگر پر چل رہی رات اور خاطر کام میں لگا، اور جو کچھ تم نے مانگا سب، اور اگر اللہ کے ایسے ہو تو شمار نہ کر سب نہیں کرتے کہ انسان بے انصاف رہا ہے۔ جب ابراہیم نے دعا کی کہ اے کے لیے

0: brought to you by
1: Al Habib Current Plus Account. Bharosa bhi, raftar bhi. Bank Al Habib. Rishta bharose ka.
2: Ab aap sunenge FM Network News.
3: What do I hear? بلوچستان میں سیکورٹی فورسز جو بن ہدن تے آپریشن اٹھ دہشت گرد مارجی ویا آئی ایس پی آر موجب خاران ہے مستونگ میں 25 & 26 June تے آپریشن کیا ویو خاران میں آپریشن دوران 3 دہشت گرد ہے مستونگ میں 5 بھاتی حامی دہشت گرد مارجی ویا مارجی ویل دہشت گرد شہر نے قانون لاگو کندر ادارن تے حملن میں ملوث ہوا امریکہ پہ ایک بے مسا حملہ بنی ملکن ایک بے تے جنگ بندی دی بھنجکڑی جو الزام بھی لگائے چھو کہ سینٹکام موجب ایران جے ڈرونز کے نشانوں بنائے پیو باب ہو ایرانی بازار تے چھو ہے ایرانی بحریہ فضائیہ سرق شہر تے امریکی حملے کے ناکام بنایا ہے جواب میں ایرانی فوجی فوج خطے میں موجود امریکی اڈن کے نشانوں بنایا ہو ایرانی پرہی وزارت دے ترجمان چھو ہے امریکہ جنگ بندی دی بھنجکڑی کئی ایران دفاعی کاروائیوں کیوں ہیں تشدد جو جواب تشدد ذریعے دینے کی دھمکی جے ڈی وینس سے بعد عزت دینی ہے ایران کے معاہدے تے اختلاف آئن تے سیدھی ریت بدھائے سکن تھا ایران امریکی حملن کے معاہدے کی بھنجکڑی کرا دے چھو ایرانی پرہی وزارت چھو ہے تے وچ اوبھر جا ملک ایران خلاف پانی سرزمین استعمال تھن نہ جن ابراہیم عزیزی چھو تے امریکی صدر ثابت کیا تو اصولن توڑے متھو کرے بحرین ایرانی ڈرون حملن کی تصدیق کندے حملن کے خود مختاری خلاف معاہدے کی بھنجکڑی کرا دے چھو بحرینی حکومت جاری کل بیان میں چھو ہے تو ایرانی ڈرون حملہ خطے میں جاری امن کوششن کے لئے نقصان کار ہیں بحرین کے پانچ خود مختاری علاقائی سلامتی دفاع جو حق حاصل ہے برطانیہ پارا اسلام آباد وفاہمتی یادداشت مقدار کی واکھان پاکستان کی امانیہ کی پڑھے وزیر خطے میں امن ساگدار جو گالنے عزم جو اظہار برطانیہ کی پرہی وزیر پاکستانی سفارتی کوششن کے قابل قدر قرار دنوں بنی اخبار پارا گڈل وجھرائی والا رابطہ برقرار رکھنے تے اتفاق اسحاق ڈار چھوائے تو پاکستان امن مذاکرات اے تعمیری سفارتکاری جلائے پر عزم ہے سب کا ودیق صحافی سندھ میں آزاد ہے سندھ اسمبلی میں سندھ واحد صوبہ ہے جن جرنلسٹ پروٹیکشن بل ٹھاو سوشل میڈیا مانیٹرنگ کے لیے اے آئی کا مدد وی رہا ہوں تحت کیس داخل نہ کرایا ہو رن پٹ میں کم کرن سولو اور شہر میں دکھو ہوں سندھ حکومت کے لیے آسان ہو تو بی آر ٹی ٹھائی ٹھیکیدار کے اگوا بی آر ٹی آفیسر خلاف ایکشن ورتو

اسمبلی میں بجٹ تے بحث دوران صوبائی وزیر نے حکومتی ایم پی ایس جی ایم کے ایم میں وفاقی حکومت چاہے تو سموری دنیا میں موٹر ویز پورٹ سٹی کا شروع تھا حیدرآباد کراچی ہے سکر حیدرآباد موٹر وے رگو سندھ نہ پر سمورے ایم کے ایم کے طلحہ احمد تیال کے غداری چوان منا ایم کے ایم تے جوابی وانگی ٹاؤن میں پی بی کا

0: परवीन समेत सिंध मां अगवा कयल अजबी जे लाइ वटि एहतजाजी कैम्प बरकरार ॿिए ॾींहुं एहतजाज जा
1: आप सुन रहे थे न्यूज
2: मटियारी के हो तो आवाज भी मटियारी की है सुनते रहो GAFM 91.6
3: तालीम उल कुरान कुरान मजीद के लफ्जी तर्जमा और तफसीर पर मुबनी प्रोग्राम मुकर्रा है डॉक्टर फरहत हाशमी
4: नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फऔज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي انما توعدون لآت بے شک جو تم سے وعدہ کیا جاتا ہے
5: کی ضرورت نہیں اب ضرورت کس چیز کی ہے کہ انہی تعلیمات کو لے کر یہ امت پوری دنیا میں پھیلے اس پیغام کو پہنچانے کے لیے اسی لیے قرآن پاک میں آپ دیکھتے ہیں کہ یا ایہا الناس کہہ کے اور خصوصاً اس آیت میں بھی پوری انسانیت کو خطاب ہے ومن قوم موسیٰ اور موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے امتن ایک گروہ ہے یہدون بالحق جو ہدایت موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں ایک گروہ تھا جو حق کے مطابق ہدایت کرتا تھا وہ بھی یعدلون اور اسی کے ساتھ یعنی حق کے ساتھ وہ انصاف کرتا تھا یعنی ساری بنی اسرائیل بگڑی ہوئی نہیں تھی بلکہ ان میں ایک گروہ حق پر بھی قائم تھا عدل و انصاف کا حکم دیتا تھا وقطعناہم اور کاٹ دیا ہم نے ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا ہم نے ان کو اثنتی عشرۃ باطن امما بارہ گھرانوں میں تقسیم کر کے مستقل گروہوں کی شکل میں اس نتائج باطن بڑے قبیلے اماما گروہ بنا گھرانوں میں تقسیم کر کے انہیں مستقل گروہوں کی شکل دے دی تھی اشارہ حیل کی اس تنظیم کی بائبل کے باب گتی میں ملتی ہے وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی کی اذ استسقاه قومه جب اس سے اس کی قوم نے پانی مانگا آپ کو سب باتیں یاد ہیں نا کیوں مانگا تھا پانی صحرا میں کچھ تھا نہیں اس لیے اکل حجر پر منہ اثنتا عشرۃ عینا تو پھوٹ نکلے اس میں سے بارہ چشمے وہاں پر کیا لفظ آتا ہے فانفجرت فانبجست روٹ کیا ہے فانبجست کا بیج بجس تنگ مقام سے پانی پھوٹ پڑنا بنی اسی طبیعت زندگی عطا کی پہاڑی چشم کے لیے پانی فراہم کیا گیا قد علم کل اناس مشربہم ہر شخص نے اپنا ہاٹ پانی پینے کی جگہ پہچان لی جان لی اس میں ایک آرگنائزیشن کا طریقہ اور اصول بتایا جا رہا ہے جو بھی کوئی تنظیم ہوتی ہے یا جو گروہ ہوتا ہے یہ ایک ضرورت ہوتی ہے معاشرے کی کسی بھی کام کو کرنے کی دو ہی شکلیں ہو سکتی ہیں ایک تو یہ کہ آپ ہیپ ہیزرڈلی کر لیں جو دل میں آئے کریں اور ایک یہ کہ منظم آرگنائز طریقے سے کریں تنظیم کا مقصد ہوتا ہے کسی بھی کام کو زیادہ بہتر طور پر کرنا یہ لوگ کھلے صحرا میں تھے تو وہاں پر ان کو کرنے کی ضرورت تھی تاکہ کوئی کہیں گم نہ جائے کوئی کسی کے ساتھ کوئی اور نقصان یا حادثہ نہ ہو ایک شخص ذمہ دار ہو ایک تو تھا نا شہر میں آپ رہ رہے ہیں ایک مخصوص جگہ پر رہ رہے ہیں اور ایک کھلے صحرا میں آپ رہ رہے ہیں تو وہاں ایسی تنظیم کی اور زیادہ ضرورت پڑتی جہاں لوگوں کا ایسا ایک اکٹھ ہو جائے اور پھر ہر شخص مخصوص جگہ پر رہائش رکھے پانی وغیرہ کا انتظام ہو اب اگر مخصوص نہ ہو اور ہر شخص ہر جگہ پر پہنچ جائے تو لوگوں کے لیے ایک مشکل پیدا ہو سکتی ہے ایک جگہ پر بہت لوگ ہو سکتے ہیں دوسری جگہ پر کوئی بھی نہیں وَزَلَّلْنَا عَلَيْهِمُ الْغَمَامَ ہم نے ان پر بادلوں کا سایہ کیا کیونکہ بہت دھوپ

کوئی جگہ تو تھی نہیں رہائش کی، لہذا دن کے وقت ان پہ بادل بھیج، انتظام منارہ ہم نے حکم کیزہ چیزوں میں سے جو ہم نے تم کو بکی، پھر طیبات کی بات آئی ہے، وما ظلمونا انہوں نے کیا ولیکن کا، یعنی پھر اللہ ہی کی تھی. ظلم کہتے ہیں نا کہ جس نے آپ کو فرض ہے اس کا شکر گزار ہو. اب وہ لینے کو تو سب کچھ لے رہے تھے، پلٹ کر وہ نہیں دے رہے تھے جو مطالبہ تھا ان سے، لہذا یہ تھا ان کا ظلم اللہ کے حق میں کمی کرنا، اس سے خود انہی کا اپنا نقصان ہوا. اسکنوا ھذہ شئتم حتت باب سجدن، اور دروازے سے ہوئے نغفر لکم خطیاتکم، ہم تمہاری سنزیدین ان قریب. ان سب واقعات کی سین کٹھا دکھایا، صحرا میں رہ رہے تھے، پیچھے جو آیات آئیں ان میں کچھ تفصیل بھی اور الگ الگ ذکر ہے ان سارے کی، آیت میں بہت سی کر دیا گا. انہوں نے ظلم کیا ان میں لذیکی جو ان سے، فارسلنا علیہم رجزما تو بھیجا ہم نے ان پر عذاب آسمان، کہتے ہیں تاؤن بار، یعنی بما کانو بوجہ اس کے کہ وہ ظلم کرتے تھے، ان کے گناہوں کی پاداش میں ہم نے ان پر عذاب مسلط کی. کانت حاضرۃ البحر، اور پوچھئے ان سے اس بستی کے بارے میں جو سمندر کے کنارے تھی. حاضر، حاضرہ کا لفظ حاضر اردو ہے، یہاں مراد ہے کنارے پر یا روبرو آمنے سامنے، یعنی سمندر کے سامنے ہی وہ بستی تھی. اس بستی کا نام کیا تھا قرآن پاک سے تو معلوم نہیں ہوتا، لیکن بعض محققین کا خیال ہے کہ اس سے مراد ایلا کی بستی، اسی نام کی ایک بندرگاہ بنائی ہے جس کے قریب ہی اردن کی مشہور بندرگاہ عقبہ واقع ہے. اور یہ واقعہ جس کا آئندہ آیات میں ذکر ہوگا، یہ حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں ہوا. اذ یعدون فی السبت، جب وہ زیادتی کرتے تھے ہفتے کے دن. یعدون کا لفظ عین دال واو سے ہے، ادوب اسی سے ہے دشمن. اذ یعدون فی السبت، جب وہ زیادتی کرتے سبت کے روز. کیسی زیادتی، کیا کرتے؟ ہم حیتانہم، جب آتی ان کے پاس ان کی مچھلیاں. حیتان حوت کی جمع ہے. یوم سبتہم، ان کے سبت کے دن. عن ظاہر ہو کر. شرعن کا لفظ شر ان سے ہے، جس کا معنی ہے پانی کے اندر آنا، ابھر کر آنا. یہ لفظ نیزوں کے لیے بولا جاتا ہے جب ان کو سیدھا کر کے اٹھایا جاتا ہے، اور یہاں مچھلیوں کے لیے یہ لفظ استعمال ہوا کہ ویسے مچھلیاں سمندر کے اندر ہوتے روز وہ سطح سمندر پہ آتی اور وہاں آ کر وہ اپنے سر بھی باہر نکال لیتی، اٹھ اٹھ کے باہر دکھاتی. اسی کیفیت کا نام شرعن ہے. ویوم لا یسبتون، اور جس دن ہفتہ نہ ہوتا. لا تأتیہم، تھی ان کے پاس. اب ہفتے کا دن چھٹی کا دن تھا، سیر و تفریح کا دن، سمندر کے کنارے رہنے والے تھے، ظاہر ہے بیچ پر جاتے ہوں گے اور وہاں دیکھتے ہوں گے کہ مچھلیاں سر نکال، اتنا حسین اور خوبصورت جسے ان کا دل للچ کو جانے نہ دے کر لیں. ویتون لا تا، اور جب ہفتے کا دن تو وہ بھی نہیں. کذالک نبل نافہ تھے،

سکتے تھے، تو انہوں نے طرح توڑا مچھلیوں کے جال جمعے کی شام اور اتوار، اور بظاہر یہ ظاہر تو ہفتے ہی سز بندر بنا دیا. ان کے بندر بنائے جانے کا دو خیال عنی طور پر تھا، اور دوسرا خیال ان کو جیسی بنا دی. سب کچھ ہو رہا تھا تو انہی میں ساتھ کام کرنے والوں روکتا تھا. وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ، اور جب کہا ایک گروہ نے او اللہم، اللہ ان او ہم عذابن، یا ان کو سینے والا ہے. قالو، نصیحت کرنے والے،

اس سے تک یہ دیکھ ایک نے کلہاڑی لی اور جہاز کے پیندے میں سوراخ کرنے لگا۔ اوپر والے اس کے پالے کے پاس اور کہا کہ گیا ہے، اب دیا تکلیف اور ہمارا پانی کے بغیر گزارا نہیں، اب اگر اوپر والوں نے اس کا ہاتھ چھوڑ دیا، ہلاک کیا اور اپنے آپ کو بھی کا اگر ہاتھ، تو بسا اوقات اس برائی کا خمیازہ خاموش تماشائی بننے والوں کو بھی بھگتنا پڑتا ہے۔ اسی حکم کے سب پانی کرنے والوں کو روک رہا تھا، تو کہا روکنے کا ماننا، تو روکنے والوں نے کیا جواب؟ تعالیٰ کے ہاں سرخرو ہو سکو اللہ، ہو سکتا ہے بات اثر کر جائے، بفور ہینڈ آپ کیسے جج کر سکتے ہیں کہ کوئی بھی بات نہیں سنے گا؟ عموماً شیطان اسی قسم کی وسوسہ اندازی کرتا ہے، تم اپنے آپ کو مت تھکاؤ، اتنی کوششیں نہ کرو، کوئی نہیں سنتا، کوئی نہیں سنے گا، مل پہ ہوگا، یہ باتوں کا کوئی فائدہ نہیں۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ انسان کو ایسی عزے اور ایسے خود ساخت اللہ، پھر جب ماں ہی نصیحت انجین الہون عن السوء، جو برائی سے روکتے تھے، اخذنا بما کانوا یفعلون، ان کے اوپر سخت عذاب، یعنی جب عذاب آیا

کہتے ہیں نا کہ کیونکہ وہ تو ایسے لوگ جو ہی کمزوری کی وجہ سے خود تو برائی نہ کرنے کو روکے بھی نہیں تو وہ پھر برائی کے برائی سے روکنا ایک نئے برات ہوتا ہے کہ میں سن نہیں کر

صدر آصف زرداری پاران کراچی میں رینجرز کیمپ تے بھارتی پراکسی جماعت الحرار جے دہشت گرد حملے جی سمت حملے میں شہید ٹن بائن کے خراج تحسین پیش شہیدن جے درجات جی بلندی لائے دعا صدر آصف زرداری چوائے تو قوم دہشت گردی خلاف جنگ میں پانچن بہادر سپاہیوں جی قربانن کے کدیں بھی نہ وساری دی باہرین سرپرستی ہیٹ کم کندر دہشت گرد انصرن جا ناپاک ارادہ کدیں بھی کامیاب نہ تھیندا قوم دہشت گردی خلاف پانچ سیکورٹی فورسز نے قانون لاگو کندر ادارن سے گڈ بیٹھل ہے فتنہ ہندوستان ان جا سرپرست کدیں بھی پانچن ارادن میں کامیاب نہ تھیندا پاکستان رینجرز سپاہین ایک بھیرو بیہر فتنہ ہندوستان کے دہشت گردن کے ناپاک ارادن کے مٹی میں ملائے چڈیو پیشے ورن صلاحیت بہادری فرض شروع کیا ہے وزیر اعظم شہباز شریف کراچی میں فتنہ ہندوستان کے دہشت گردن کے بزدلانے حملے کے ناکام بنانے سے سیکورٹی فورسز کے زندہ گرفتار کرنے ارادن کے سجی قوم آپریشن نظر شہیدن کے سلام

0: دار جبرات ولیک لاکھوں میں دورن میں جھیڑے دوران فائرنگ میں غلام محمد بمبرو مات جی ویو مظاہرین جو چون ہے تو نوجوان جا قاتل کیو
1: کے ٹی این نیوز وہ تو آواز بھی میں ہوں 91.6
2: اتھے کا جھومر
3: 88 نیٹ ورک زندگی

0: تہذیب و ثقافت سے سجی سندھ کی مہمان نواز دھرتی،
1: جس کی فضاؤں میں رچی بسی ہے بن کے محبت کا ساز، جی اے ایف ایم کی آواز

0: شاہ لطیف کا صوفی ٹھکانہ
1: وادی مہران سندھ کی ایک اور پہچان
0: ڈی اے ایف ایم نیٹ ورک
1: سندھ کی آواز.

صدر وزیر اعظم گھرو وزیر پاراں کراچی میں رینجرز کیمپ تے بھارتی پراکسی جماعت الحرار جے دہشت گرد حملے جی مذمت صدر آصف زرداری چیو ہے تو قوم دہشت گردی خلاف جنگ میں پنجن بہادر سپاہن جے قربانن کے کدیں بھی نہ وساریندی پر دیہی سرپرستی ہیٹ کم کندڑ دہشت گردن جا ناپاک ارادہ کدیں بھی کامیاب نہ تھیندا وزیر اعظم چیو پاکستان رینجرز سپاہن نے کبھی بیہر فتنا ہندوستان جے دہشت گردن جے ناپاک ارادن کے ناکام بنائے پنجے پیشے ورانی صلاحیت بہادری فرض شناسی جو مظاہرہ کیا پاکستان رینجرز ٹن دہشت گردن کے مارے ایک کے زندہ گرفتار کرے فتر جار ہانے ارادن کے ناکام قوم آپریشن دوران ونن جو نظران ڈیندڑ شہیدن کے بھیٹا پیش کرے تھی محسن نقوی جو چوڑ ہو تو حکم ہڑائے شہادت مانیندڑ جوان قوم جا ہیرو آہن.

0: کیونکہ میں گرین ہوں.
1: جس دھرتی سے جڑا ہے قلندر لال شہباز,
2: اسی خطے کی بنی ہے آواز.
1: جی اے ایف ایم نیٹ ورک,
2: سندھ کی آواز.

0: کہ تیرے بعد کی کہانی ہے مختصر، پھر یوں کہ تیرے بعد ہم تمہارے نہیں رہے۔
1: میں کرین ہوں۔
2: شاہ لطیف کا صوفی ٹھکانہ،
3: وادی مہران اور پہچان سندھ کی آواز۔

تھا. مقابلے دوران ٹری دلیر جوان بھی شہید ہیں، چار زخمی تھی پیا. علاقے میں سرچ اینڈ کلیئرنس آپریشن مکمل. عزم استحکام آپریشن تحت دہشت گردی خلاف کاروائیں بھرپور انداز میں جاری رکھنے جو فیصلو. فیلڈ مارشل آصف منیر شہیدن کے وارثن سے تعزیت جو اظہار کردے پانچ پیغام میں چھو ہے تو ہی قربانی ملک کے دفاع والے عزم کے ودیق پختو کن تھوں. صدر وزیر اعظم گھرو وزیر پاراں کراچی میں رینجرز کیمپ تے بھارتی پراکسی جماعت الہورا کے دہشت گرد حملے کی مذمت. صدر چیو ہے تو قوم دہشت گردی خلاف جنگ میں پانچ بہادر سپاہیوں کے قربان کے کدیں بھی نہ وساری پردہ اس قدر ناپاک ارادہ کدیں بھی کامیاب نہ تھا. وزیر اعظم کا چوڑ ہو تو رینجرز کے سپاہیتنا ہندوستان کے دہشت گردن کے ناپاک ارادن کے ناکام بنائے پانچ پیشے ورانی صلاحیت بہادری فرض شناسی جو مظاہرو کیا ہے. پاکستان رینجرز ٹن دہشت گردن کے مارے ایک کے زندہ گرفتار کرے فتنہ ہندوستان کے ارادن کے محسن نقوی چیو تو حملوں ناکام بنائے شہادت مانیدڑ جوان قوم جا ہیرو ہیں. سندھ اسمبلی میں دہشت گردن کے حملے میں شہید تھے رینجرز جوان لائے فاتح فانی. سینئر وزیر شرجیل محمد چیو تو دہشت گردی کے واقعے میں پنج دہشت گرد پانچ انجام تے پہنتا. محمد اویس چھو تو اسا یونیورسٹی روڈ تے دہشت گردی کے واقعے کی مذمت کروں تھا. سعدیہ جاوید جو چوڑ ہو تو رینجرز کی شہید حفاظت خاطر پانچ جانوں قربانی جو نشانہ بنو ہے.

0: مورو
1: نوشهرو
0: میرپور خاص
1: لاڑکانا
0: سکھر
1: گونج رہی ہے ہر جگہ پر
0: سندھ کی آواز
1: جی اے ایف ایم 88 نیٹورک.
2: معجزوں کے بادشاہ سے ہے تمہاری امید تو معجزوں کے بادشاہ سے ہے پھر کیوں پریشان ہو تمہارے پاس تو اللہ ہے جب ضرورت معصوم سونے سماعت السلام علیکم اندر چاہتوں کی بارش خلاصہ خزانوں کے ساتھ دعائیں پل سے پل تک آج سے کل تک صبح سے شام تک دن سے رات نیند سے جاگتے زمین سے آسمان ہم سب کو برکتوں کے سائے میں سلامت جیو پہ موجود ہے ہمارے محراب پور ماتلی محراب پور اور جناب لاڑکانہ کے لائیو اسٹوڈیو سے آپ سن رہے بالکل صحیح وائٹ ایش اینٹی اسکن بیوٹی شو اسپانسرڈ کیا جا رہا ہے پروڈکٹس اینٹی اسکن بیوٹی پروڈکٹس کے دعوت سرتیاں اب جو ہے نا لوگوں کے ہاتھوں میں کیونکہ آپ کے پاس وائٹ ایش بیوٹی پروڈکٹس اینٹی اسکن بیوٹی پروڈکٹس اویلیبل ہیں تو وائٹ ایش بیوٹی پروڈکٹس ہو یا پھر ڈی اسکن بیوٹی پروڈکٹ نہ صرف آپ میں خوشی کے لیے سکتے ہیں تو بالکل جی بتائیں کیا کرتے ہیں سلسلہ جو ہے وہ جاری اور ساری رہتا ہے پوری دو گھنٹے یعنی کہ ٹھیک اپ سے لے کر پوری تین بجے تک میں آپ کے ساتھ موجود رہوں گی اسی امید کے ساتھ انہیں محبتوں کے ساتھ آپ ہی ہمارے ساتھ موجود رہیں گے

0: ٹاپک کو فالو کرتے رہیے اور بتائیے آپ ہمیں کہاں سے سن رہے ہیں. اسی کے ساتھ ساتھ علی محمد ہمارے پروگرام میں جوائن ہو چکے ہیں, ویلکم کرتے ہیں بھائی کو. چاچا خالد جو گڈ ڈے ویلکم کرتے ہیں. وعلیکم السلام. علیہ السلام ادر. میر محمد روحی ہمارے ساتھ موجود ہیں, ویلکم کرتے ہیں پیارے بھائی کو. محمد وسیم احمدانی ہمارے ساتھ, آئی مین ہدایت اللہ احمدانی ہمارے ساتھ موجود ہیں, وعلیکم السلام کہتے ہیں. اور اس کے علاوہ مہر عرفان سیال صاحب ہمارے ساتھ موجود, کہتے ہیں گڈ آفٹرنون آل لسنرز, ویلکم کرتے ہیں آپ کو بھی. عبد الغفار کیسر ہمارے ساتھ موجود ہیں, جی آپ ہمیں سن رہے ہیں بہاول نگر سے, خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو. میر محمد بروہی ہمارے ساتھ ہیں, وعلیکم السلام. شو آپ کو پسند آ رہا ہے, بہت شکریہ. ووٹ داد محمد بروہی مدیزی سے, میر محمد بروہی, اشفاق علی بروہی, ساجد علی بروہی ہمارے ساتھ ہیں, تھینک یو جی. اور ہمارے ساتھ ہیں مدھوش بھائی, آپ کو بھی خوش آمدید. بریام علی جتوئی ہمارے ساتھ ہیں, دل کی دھڑکن سے سدرا آپ کا ویلکم کرتے ہیں اس پیارے شو میں, آپ کو بھی خوش آمدید کہا جاتا ہے. اور جی ہدایت اللہ کہتے ہیں کہ ادھی کراچی چلا گیا ہوں, اب آپ کا شو رات میں سنتا ہوں, دن میں کام پر جاتا ہوں, آج چھٹی تھی تو آ گیا ہوں, اب میں رات والا بھائی ہو گیا ہوں. چلیں یہ تو اچھی بات ہے, پروگرام سنتے ہیں یہ اچھی بات ہے. اور اگر آپ ہمارے پروگرام کا حصہ نہیں ہے تو بھائی ہم بھی آپ کو مس کرتے ہیں, کیونکہ آپ کے اچھے اچھے والے میسج ہوتے ہیں تو ظاہر ہے. اوکے جی, کوئی ویلکم کرتے ہیں آپ کو. مہر عرفان سیاض صاحب کہتے ہیں گریٹ ہوسٹنگ نیم آر جی, تھینک یو سو مچ سر, آپ کا بہت شکریہ. اور جتنے بھی لوگ ہمارے ساتھ موجود ہیں پوسٹ کو جلدی سے لائک اور شیئر کرتے جائیے, اور بتائیے کہ آپ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں, پروگرام کا حصہ ہیں اور آپ ہمارے ساتھ موجود رہنے والے. اور مجھے یہ بتائیے گا ضرور کہ زندگی میں کس چیز کا انتظار نہیں کرنا چاہیے, کیونکہ بہت ساری چیز جو نہ چاہتے ہوئے بھی ہم اپنی زندگی میں قبول کر لیتے ہیں ان کا انتظار کرنا پڑتا ہے, اور وہ چیزیں کیا ہیں یہ تو خیر آپ ہمارے ساتھ شیئر کریں گے, لیکن مجھے یہ بتائیے ذرا کہ زندگی میں کس چیز کا انتظار نہیں کرنا چاہیے. اسی کے ساتھ ساتھ اگر آپ بھی اویلیبل کرانا چاہتے ہیں وائٹ ایج پیوری پروڈکٹس اینڈ ڈی اسکن پیوری پروڈکٹس, تو آپ نے ڈائل کرنا ہے 03-15-799-0595. اس نمبر کے اوپر آپ نے رابطہ کر لینا ہے. رابطہ کرنے کے بعد جو ہے نا آپ کے قریبی جنرل اسٹورز پر یہ تمام پروڈکٹس اویلیبل ہو جائیں گے. تو اویلیبل کراتے رہیے, خوبصورتیاں حاصل کرتے رہیے اور استعمال کرتے رہیے وائٹ ایج اینڈ ڈی اسکن پیوری پروڈکٹ. یہاں پر ٹائم ہو جاتا ہے, ذرا ہم شارٹ کمرشل بریک کی جانب جاتے ہیں, اس کے بعد واپس آ کر آپ لوگوں کے ساتھ باتیں کرتے ہیں, آپ لوگوں کو بتاتے ہیں کہ کیا فائدے ہیں جب آپ وائٹ ایج پیوری پروڈکٹس کا استعمال کریں گے. تو موجود رہیے, سنتے رہیے, انجوائے کیجیے اور ہمارا ساتھ دیجیے, کیونکہ آپ کا ہمارے ساتھ پوری پوری 3 بجے تک آپ سن رہے ہیں وائٹ ایج اینڈ ڈی اسکن بیوٹی شو, اسپانسرڈ بائی وائٹ ایج پیوری پروڈکٹس اینڈ ڈی اسکن بیوٹی پروڈکٹس. استعمال کرتے رہیے اور خوبصورت ہوتے رہیے.
1: FM 88 سندھ کی آواز. حق سچ جو آواز, گیت سنگیت جو آواز, جی حیدرآباد مٹیاری FM 91.6 سندھ جو آواز. بدلتا رہو.
2: It's 1:30 p.m. This time check is brought to you by
3: Heme Diamond Glow Bleach Cream. Kudrati jizan sa taiyar kayal. Jeka de kudrati nikhar. Saaf, naram ai roshan chehro. Heme Diamond Glow Bleach Cream.
4: Ab aapki khoobsurti ka fan. White Age Beauty Cream.

0: میں نے آج آپ لوگوں سے سوال پوچھ لیا کہ زندگی میں کس چیز کا انتظار نہیں کرنا چاہیے, بتائیے ذرا. اچھا جی, دیدار علی بروئی ہمارے ساتھ, کہتے نائس پروگرام, تھینک یو. محمد وسیم احمدانی, اوکے جی, آپ کو بھی ویلکم کرتے ہیں. احسن محمد احمدانی ہمارے ساتھ ہیں. زیب حسین احمدانی کراچی سے, اداس شامو, حسین چہرہ, لگل جنتے شدید پہرا, جڑیں شامو اداس تھیندیوں, امانشو یادوں ضرور ایندیوں. واہ واہ, شاعری لکھی تو بہت بہترین. اور اس کے علاوہ چاچا خالد, آپ نے ہماری پوسٹ کو شیئر کر دیا, اس کے لیے بہت شکریہ جی. اور سید فاروق ہمارے ساتھ موجود ہیں, وعلیکم السلام, آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں بھائی جان. اچھا کشور بھائی کہتے ہیں, کبھی کبھی سوچتا ہوں جو ہوگا دیکھا جائے گا, لیکن پھر جو ہوتا ہے وہ دیکھا نہیں جاتا. یہی چیز, بالکل یہی چیز, جو ہوتا ہے وہ دیکھا نہیں جاتا. اچھا محمد سلمان کیا کہتے ہیں,
1: بڑے روز کر کے بہانا, میں اک تین روز منانا, اے گل بڑی ماڑی نو کہ نہ تو سمجھ اناڑی آئی, تینوں لگدا جے انا برا نا, دل بلت کوئی نواں.
0: ارے محمد زمان بھائی کیسی باتیں کر رہے ہیں,
1: اے گل بڑی ماڑی نو کہ
0: بھابھی کو پیسے دینے چاہیے, اور آپ دیا کریں, وہ بہت اچھی ہیں.

سولنگی، آصف اینڈ مبشر سولنگی. اوکے اچھا چاچا خالد، آپ کی جو وہ ٹاپک والے کامنٹ تھے نا وہ واقعی اوپر چلے گئے، میں نے دیکھا نہیں، اگر دیکھ لیتی تو وہ ویسے ہی آپ کا کامنٹ ریڈ کر لیتی. تو آپ اگر پینل پر میسج کر رہے تھے تو وہ جوابی ذرا لکھ لیتے تو وہ میں شامل کر لیتی. بلیز داد واہ خان سے محمد المانی ہمارے ساتھ ہیں، آپ کو خوش آمدید کہا جاتا ہے. علی نواز نور پور سے ٹاپک آر جے. اچھا کہتے ہیں آر جے لالا سمرو کا انتظار نہیں کیا کرے، میں نہیں جانتی وہ کون ہے، تو ٹھیک ہے اوکے. اوکے جی، میرپور خاص عبداللہ بہر بھائی آپ کو خوش آمدید کہا جاتا ہے، تھینک یو سو مچ. اور مائرہ ہمارا شو سن رہی ہے، مائرہ آپ کا بہت شکریہ، اور آپ بہت اچھی ہیں ماشاء اللہ.

ایک زخمی پفٹیا ہے. مقابلے دوران چار زخمی تھی پیا. علاقے میں سرچ اینڈ کلیئرنس آپریشن مکمل. آپریشن تحت دہشت گردن خلاف کاروائیوں جاری رکھنے جو تازیت پاور اعظم کے مضبوط کن تھوں. سندھ اسٹے میں شہید تھل رینجرز جوانن لائے فانیر وزیر شرجیل محمد چیو تو دہشت گردی کے واقعے میں پنج دہشت گرد پنجے انجام تے پہنچتا. یونیورسٹی روڈ تے دہشت گردی واقعے جی سخت مذمت کیوں تھا. سادیہ جاوید جن پاکستان کی حفاظت خاطر پانچ جانوں قربان کیوں. مسرت جبین چیو تو بلوچستان کے علاقے دشت میں ایک خاندان دہشت گردی جو نشانوں بنے سندن مغفرت لائے دعا گھری وجے. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور بحرین کے پردہی وزیر وچ میں فون تے رابطہ. اسلام آباد مفاہمت یادداشت نامے کے نظر میں رکھندے خطے کی صورتحال تے گالیوں. بحرینی پردہی وزیر جنگ بندی میں پاکستان کے کردار کے سارایو. ڈاکٹر الزیانی چیو تو ایران امریکہ معاہدے سے خطے میں جٹادار امن جو قیام ممکن تھی. بحرینی وزیر امن لائے کردار ادا کرنے تے فیلڈ مارشل جا تھورا منیا. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار چیو تو پاکستان امن لائے گالن کے ہتھی دین والے عزم تے قائم ہے.

0: تہذیب و ثقافت سے سجی سندھ کی مہمان نواز دھرتی،
1: جس کی فضاؤں میں رچی بسی ہے بن کے محبت کا ساز، جی اے ایف ایم کی آواز،
0: جی اے ایف ایم نیٹ ورک، سندھ کی آواز۔

0: امریکہ ایران مفاہمت باوجود وچوبر میں چکتان تیز امریکہ پارا بے ڈی تے بے ایران تے حملہ ایرانی سرکاری میڈیا جو چوانا ہے ہرمز خان صوبے میں ایک شہر تے چار میزائل فائر کیا ویا سیرک شہر کشم بیٹ تے حملن جا آواز پہ بدھا ویا امریکی سینٹ کام جو چوانا ہے تے ایران جے ڈرون ہندن سمے دفاعی ہندن کے نشانوں بنایا ویو کاروائیوں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی ہدایتن تے کیوں ہیں امریکی حملن کا پوئے ایران جی جوابی کاروائی خطے میں امریکی ہندن کے نشانوں بنایا ویو ایران پاسداران انقلاب جو چوانا ہے تو بحرین ہے کویت میں امریکی ہندن کے نشانوں بنایا ویو ایرانی پردہی وزارت جو چوانا ہے تو وائدہ توڑن امریکی حکومت جی فطرت ہے امریکہ پانچ وائدن جی پرواہ نہ کندو ہے حملہ اسلام آباد مفاہمتی یادداشت نامے جی بھنکڑی آہن کویتی فوج جو چوانا ہے تو کیترن ہی ڈرونس اور میزائلس کے تباہ کیا ویو بحرین پارا پانچ سرزمین تے ڈرون حملن جی مذمت
1: دہشت گرد ہوا اصا تھی چوندا تو بابا تاجے ان کو بھی تاجو جن کے تا چڈے آیو ان کی پالیسیز کے کرے ہانے جی وہ گال نکری تو ان کے اون چھو تھا کہ تاں تو ان کو پرے تھو نا تو بابا اصا ان کرے چڈی سے تو ملک دشمن ہو سندھ کے حصن میں ورہن چاہے پی جنا پور جو خواب دسے پی دہشت گرد ہو ان مانن کے گوری بند لاشوں دنوں پتا کلچر دنوں روز جلاؤ گھراؤ یہ پہنوں اتری ود کراچی ترقی چھو نہ کیو ان کرے جو ان جا وی نمائندہ ہوا گورنمنٹ میں ہوجن یا ادارن میں ہوجن بلدیاتی ادارن میں ہوجن ان غیر قانونی طور سے الاٹمنٹ کیوں ہزارن دہشت گردن کے چھ چھ ہزار مانو ان ہکڑے کڑے ڈی میں رکھیا کراچی کی تباہی جو اصل سبب تو یہ
0: ایم کیو ایم پاکستان وارا بوری بند لاش ڈیندڑ ملک دشمن ہے سندھ ٹوڑن کی خواہش مند متحدہ کے بانی کے چھڑے چکا ہے تو ان کی پالیسی چوتھا اختیار کن صوبائی وزیر ناصر شاہ کراچی میں میڈیا سے گال بول کندے ہے تو کراچی کی اصل تباہی جو سبب ایم کیو ایم ہے ان جو کم کوڑ کی بنیاد سے مانن کے بھڑکائن ہے ان بوری بند لاش ڈنا بتا خوری سسٹم ڈنو بجٹ سیشن پورا تھن کا پوئے مکانی قانون میں ترمیم پیش کی ویندی گزرل ڈی رینجرز پولیس بھارتی پراکسی دہشت گردن کے جہنم بھیڑو کیا وفاق فنڈ نہ پیو دے سندھ حکومت پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ تے کم کر رہی ہے
2: آپ سن رہے تھے جی اے ایف ایم نیٹ ورک پر کے ٹی این نیوز
3: جس دھرتی سے جڑا ہے قلندر لال شہباز
4: اسی خطے کی بنی ہے آواز
3: جی اے ایف ایم نیٹ ورک
4: سندھ کی آواز

0: جس دھرتی سے جڑا ہے قلندر لال شہباز،
1: اسی خطے کی بنی ہے آواز۔
0: جی اے ایف ایم نیٹ ورک،
1: سندھ کی آواز۔

0: جس دھرتی سے جڑا ہے قلندر لال شہباز،
1: اسی خطے کی بنی ہے آواز۔
0: جی اے ایف ایم نیٹ ورک،
1: سندھ کی آواز۔

0: جس دھرتی سے جڑا ہے قلندر لال شہباز،
1: اسی خطے کی بنی ہے آواز۔
0: جی اے ایف ایم نیٹ ورک،
1: سندھ کی آواز۔

0: کیونکہ میں گرین ہوں.
1: حق سچ جو آواز, گیت سنگیت جو آواز, یہ حیدرآباد مٹیاری FM 91.6 سندھ جو آواز, بدلتا رہو.

0: جس دھرتی سے جڑا ہے قلندر لال شہباز،
1: اسی خطے کی بنی ہے آواز۔
0: جی اے ایف ایم نیٹ ورک،
1: سندھ کی آواز۔

0: جس دھرتی سے جڑا ہے قلندر لال شہباز،
1: اسی خطے کی بنی ہے آواز۔
0: جی اے ایف ایم نیٹ ورک،
1: سندھ کی آواز۔

0: جس دھرتی سے جڑا ہے قلندر لال شہباز،
1: اسی خطے کی بنی ہے آواز۔
0: جی اے ایف ایم نیٹ ورک،
1: سندھ کی آواز۔

0: جس دھرتی سے جڑا ہے قلندر لال شہباز،
1: اسی خطے کی بنی ہے آواز۔
0: جی اے ایف ایم نیٹ ورک،
1: سندھ کی آواز۔

0: کیونکہ میں گرین ہوں.
1: حق سچ جو آواز, گیت سنگیت جو آواز, یہ حیدرآباد مٹیاری ایف ایم 91.6 سندھ جو آواز. بدلتا رہو بدلتا رہو.
2: صبح کی چائے یا ٹریفک کا جام, ہر پل فن, جی ایف ایم بدلتی لائف کی ٹریجڈی.

0: کہ تیرے بعد کی کہانی ہے مختصر، پھر یوں کہ تیرے بعد ہم تمہارے نہیں رہے،
1: کیونکہ میں گرین ہوں۔
2: حق سچ جو آواز، گیت سنگیت جو آواز، جی حیدرآباد مٹیاری FM 91.6 سندھ جو آواز، بدلدا رہو۔

0: کیونکہ میں گرین ہوں.
1: حق سچ جو آواز، گیت سنگیت جو آواز، جی حیدرآباد مٹیاری ایف ایم 91.6 سندھ جو آواز، بدندا رہو.
2: صبح کی چائے، ہر کی ٹریجڈی.

0: جس دھرتی سے جڑا ہے قلندر لال شہباز،
1: اسی خطے کی بنی ہے آواز۔
0: جی اے ایف ایم نیٹ ورک،
1: سندھ کی آواز۔

0: جس دھرتی سے جڑا ہے قلندر لال شہباز،
1: اسی خطے کی بنی ہے آواز۔
0: جی اے ایف ایم نیٹ ورک،
1: سندھ کی آواز۔

0: دعا اور آزان جمعہ سے اتوار رات 9 بجے صرف گرین انٹرٹینمنٹ پر.
1: حق سچ جو آواز, گیت سنگیت جو آواز, یہ حیدرآباد مٹیاری FM 91.6 سندھ جو آواز.
2: صبح کی چائے یا ٹریفک کا جام, ہر پل فن, جی ایف ایم بدلتی لائف کی ٹریجڈی.
3: Yeah!

0: رکھیے فرار اتوار رات 8 بجے صرف گرین انٹرٹینمنٹ پر.
1: حق سچ جو آواز, گیت سنگیت جو آواز, جی حیدرآباد مٹیاری ایف ایم 91.6 سندھ جو آواز, بدلتا رہو.
2: صبح کی چائے یا ٹریفک کا جام, ہر پل فن, جی ایف ایم بدلتی لائف کی ٹریجڈی.
3: یہ

0: جس دھرتی سے جڑا ہے قلندر لال شہباز،
1: اسی خطے کی بنی ہے آواز۔
0: جی اے ایف ایم نیٹ ورک،
1: سندھ کی آواز۔

0: جس دھرتی سے جڑا ہے قلندر لال شہباز،
1: اسی خطے کی بنی ہے آواز۔
0: جی اے ایف ایم نیٹ ورک،
1: سندھ کی آواز۔

0: پسند کا ہے یہ منفرد.
1: حق سچ جو آواز، گیت سنگیت جو آواز، جی حیدرآباد مٹیاری FM 91.6 سندھ جو آواز. بدندا رہو.

0: جس دھرتی سے جڑا ہے قلندر لال شہباز،
1: اسی خطے کی بنی ہے آواز۔
0: جی اے ایف ایم نیٹ ورک،
1: سندھ کی آواز۔

0: جس دھرتی سے جڑا ہے قلندر لال شہباز،
1: اسی خطے کی بنی ہے آواز۔
0: جی اے ایف ایم نیٹ ورک،
1: سندھ کی آواز۔

0: دیکھیے اقتدار جمعرات اور جمعہ رات 8 بجے صرف گرین انٹرٹینمنٹ پر.
1: حق سچ جو آواز گیت سنگیت جو آواز جی حیدرآباد مٹیاری FM 91.6 سندھ جو آواز بدلدا رہو.

0: جس دھرتی سے جڑا ہے قلندر لال شہباز،
1: اسی خطے کی بنی ہے آواز۔
0: جی اے ایف ایم نیٹ ورک،
1: سندھ کی آواز۔

0: جس دھرتی سے جڑا ہے قلندر لال شہباز،
1: اسی خطے کی بنی ہے آواز۔
0: جی اے ایف ایم نیٹ ورک،
1: سندھ کی آواز۔

0: جس دھرتی سے جڑا ہے قلندر لال شہباز،
1: اسی خطے کی بنی ہے آواز۔
0: جی اے ایف ایم نیٹ ورک،
1: سندھ کی آواز۔

0: جس دھرتی سے جڑا ہے قلندر لال شہباز،
1: اسی خطے کی بنی ہے آواز۔
0: جی اے ایف ایم نیٹ ورک،
1: سندھ کی آواز۔

0: جس دھرتی سے جڑا ہے قلندر لال شہباز،
1: اسی خطے کی بنی ہے آواز۔
0: جی اے ایف ایم نیٹ ورک،
1: سندھ کی آواز۔

0: جس دھرتی سے جڑا ہے قلندر لال شہباز،
1: اسی خطے کی بنی ہے آواز۔
0: جی اے ایف ایم نیٹ ورک،
1: سندھ کی آواز۔

0: کیونکہ میں گرین ہوں.
1: حق سچ جو آواز, گیت سنگیت جو آواز, جی حیدرآباد مٹیاری ایف ایم 91.6 سندھ جو آواز. بدلتا رہو بدلتا رہو.
2: صبح کی چائے یا ٹریفک کا جام, ہر پل فن, جی ایف ایم بدلتی لائف کی ٹریجڈی.
3: Yeah!

0: جس دھرتی سے جڑا ہے قلندر لال شہباز،
1: اسی خطے کی بنی ہے آواز۔
0: جی اے ایف ایم نیٹ ورک،
1: سندھ کی آواز۔

0: پیرس 7 مارچ سے جمعرات کی رات 8 بجے صرف جیو پر.
1: آواز گیت سنگیت جو آواز جی حیدرآباد مٹیاری FM 91.6 سندھ جو آواز بدلتا رہو.
2: صبح کی چائے یا ٹریفک کا جام, ہر پل فن جی ایف ایم بدلتی لائف کی ٹریجڈی.